Nim Khum. Ertobalt namit atitlan. Sponsor ka avkin, habrakar programmer ben an. Nim Khum. Nim Khum. Shishla, shukhtya abtakbik. Shuya kar bishik chiba, khach naqsh bantaka, natruqa, kukini kur khilal in maqtaqt namit kola chua chumchlir. Shpakrara, شوچول کا چوا نقشی کھے واخے اتبل تقسیف نخ بیت قال رشین ہے بلون تقریل حق ارا شوچول چوا رشین لقیخ کمی نقمل کیو شیخ چوا شو کا شاخ کا پروگراما نم